Frederikken var jeg født i. Mamma trøllede mig. Når nu Frederikken var jeg født i. Med trøllede mig.